0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

God søndag og velkommen til PN+. Vi har stadig program på lager fra den populære serien Til Odin Aukland på 1990-tallet. Her Lirekassen.

og små makrellskyer svever på himmelen en dag. Og vinner etter mitt behag, da slår med kutten jeg et slag. Og jeg har med meg min lille venninde av i år. Hun har en rosenmunn med smil som gjør meg vill. En søt liten skøyer og sommerbrud med nydelig gyllenbrun hud. Hun har den slanke figuren som er mitt ideal, og gir den enkle seiledrakt en egen prakt. Hun er bare 19 somre, hele livet er en dans. Hennes øyne stråler glade, låner selve himmelens glans. Hun har stjålet hjertet fred.

Det var Lodin Aukland som presenterte Lirekassen, og han kommer med neste søndag. Og siden dette reprise fra 90-tallet, så går det altså ikke an å svare på konkurransen eller komme med ønske til Lirekassen lenger.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antiket var raust

0: Guds fred være med dere.
1: Guds fred være med dere.
0: Kom, for alt gjort ferdig.

0: Ja, Aud Grongstad.
1: Ja.
0: Du er vel ikke mer enn 14 år, du?
1: Jeg ser ganske ung ut, men
0: ja,
1: jeg er 25.
0: Oi,
1: er du
0: det?
1: Ja.
0: Ja, men det holder jo fint. Jeg må tenke på det.
1: Gjør det, ja.
0: Ja da. Og ungkarskvinne og...
1: Nei, jeg er noe gift.
0: Er du noe gift?
1: Dessverre.
0: Ja, det var dumt, det.
1: Ja. Jeg har sett så mange fine typer siden jeg kom til Oslo.
0: Ja, var det,
1: ja. Ja. Ja.
0: Så kom du hit, da.
1: Ja.
0: Ja, ja, jeg skal ikke si noe mer, jeg.
1: Nei.
0: Ja, så du er gift, du.
1: Ja, da.
0: Har du fått deg barn nå?
1: Jeg har fått to stykker.
0: På en gang?
1: På en gang, ja.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Tvillinger?
1: Tvillinger på 2 år.
0: Tvillinger på 2 år?
1: Ja, de er fylt 2 år nå. Altså, de... De var ikke 2 år da de ble født, altså.
0: Nei, og ikke 2 års mellomrom, heller?
1: Nei.
0: Nei. De er 2 år nå, ja.
1: Ja.
0: Du, hva sa du da du fikk greie på at det var tvillinger? Det blir dyrt, dessverre.
1: Å, nei, altså. Nei, herregud, sa jeg.
0: Sa du det? Ja. Du var glad, også. Ja. Hvor traff du mannen din, sa du?
1: Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det.
0: Jo, jeg gjorde det.
1: Det var... Nei, det var på Svalbard, det.
0: På Svalbard?
1: Ja.
0: Måtte vel til Svalbard for å bli deg mann, da?
1: Ja. Nei, jeg hadde hørt det var så mye mannfolk der oppe.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: De er veldig ensomme også.
1: Ja, de er
0: det. Det er bare isbjørn og mannfolk.
1: Ja, jeg så noe først på isbjørnene, men...
0: Han er ikke av Eskimo. Nei, nei. Han er ikke det.
1: Nei, han ser ikke sånn ut.
0: Hva gjør du for noe? Er du bare husmor?
1: Ja, jeg er bare husmor. Jeg.
0: Nei, ikke bare det med tvillinger, altså. Det er ikke det.
1: Nei, nei, jeg er barnepike og vaskekjæring og baker og kokk og... Ja, Gud, jeg aner ikke alt hva jeg...
0: Nei.
1: Det er så mye, det.
0: Ja. Passer på mannen din, da.
1: Ja.
0: Så han ikke drar til Svalbard igjen.
1: Nei, han har ikke lyst til det. Det var så lite kvinnfolk der oppe, så.
0: Ja. Du får passe godt på ham, for det er desto flere av dem i Oslo, vet du.
1: Ja.
0: Det er i vår og greier.
1: Det har jeg sett, ja.
0: Ja, det var det. Det var noe annet også. Du gjerne ville da du skrev hit. Og sa du ville komme. Du ville jodle, du.
1: Ja, jeg hadde noe lyst til å tenke på det, ja.
0: Det er ikke så mange som driver med det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men det er ikke inn å jodle nå.
1: Jeg har ikke fått noe jodlevann enda.
0: Nei. Det er liksom ikke... Nei, det er ingen som har råd til å kjøpe jodlevann lenger.
1: Det er ikke det.
0: Men det er veldig mange som lager selv.
1: Ja. Ja, det har jeg da inntrykk av, ja.
0: Ja, det har jeg også. Men det er gudslo ikke alle som blir tatt.
1: Nei.
0: Ja, ja. Men jeg har lyst til å jodle det. Hvem er Alice Babs jodlet en gang i tiden?
1: Ja, hun gjorde det, ja.
0: I 1800 og noe.
1: Ja.
0: Har du en sånn forbilde, kanskje?
1: Nei, så flink som hun blir jeg nok ikke, men jeg prøver da å etterligne litt.
0: Ja. Jeg lurer på om vi skal slå et slag for jodlingen her i kveld, ja. Det synes jeg hadde vært litt dårlig. Hvordan er det man jodler? Jeg husker jeg jodlet så fint jeg var i stemmeskiftet, for da gikk det sånn opp og ned. Sånn. Hvordan er det man jodler? Fortell deg. Jeg kan ikke
1: ja,
0: det.
1: Ja, det er vanskelig å forklare det.
0: Ta en liten sånn jodlestrofe, noe sånn lei jodle, lei hi, sier jeg alltid når du jodler, vet du.
1: Kokorilla jodling.
0: Skal jeg prøve det?
1: Ja.
0: Skal vi se? Skal vi prøve å jodle? Kokorilla jodling.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, ikke noe
1: mer. Det var supert.
0: Ja. Han var fint, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg skal snakke med han Jon Anders Kjelseth med Norsktoppen, ja, så kanskje han begynner med sånn Alpetoppen, vet du, eller noe. Ja. Ja, men jeg synes det kunne passe bra med litt jodling nå. Dette programmet går jo såpass sent som det, på kvelden som det er nå, sånn, så sitter jo folk rundt på hyttene sine og jodler, vet du, så kunne de få litt hjelp.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke sant?
1: Ja, det hadde ikke vært
0: kult. Kul ha sånn alljodling over hele Norge, vet du.
1: Jaha.
0: Jodler fra fjelltopp til hverandre. Lei og lei, sier det da, vet du. Ja?
1: Ja.
0: Det blir moro, det.
1: Ja, det blir sikkert fint, det.
0: Ja, hva heter det du skal jodle?
1: Nei, det er...
0: Det er veltrymte tyrollerei, det heter alle sånne jodler.
1: Nei, det er gjøkure.
0: Gjøkure.
1: Og så er det, det er fest oppe i lia.
0: Ja, det tviler jeg ikke på at det er noe. Så da kan vi jo være med å komponere den festen litt, da.

Takk skal du ha. Aud! Man lærer så lenge man har elever, ser du. Det går fint. Vår kapellmester, Kjell Halvorsen, som sitter og sturer bort i kroken sin, han har også veldig lyst. Han har nevnt det flere ganger, så sa vi at nå skal du få lov å... Du og orkestret ditt å spille den melodien dere har mest lyst til. Så han har så lyst til å spille så mange. Jeg har mange melodier, jeg sa han, det er fint. Jeg sa, ta de, vær så god, kapellmesteren som hadde lyst.

To unge gutter har skrevet og spurt om å få være med her. Og vi har funnet ut at vi kan ikke godt nekte dem det, så vi får de to unge inn. Vær så god!

0: Nå sitter jeg fint i det. En bjørkesøster på hver side.
1: Ja.
0: Dårlig. Hva heter dere til fornavn, alle fire?
2: Eldste, Astrid. Aha. Sigrun. Jeg heter Bjørg. Jeg heter Vesla. Det Laila, men vi kaller
0: deg Vesla.
2: Vi kaller
0: deg Vesla.
2: Jeg minns det, vet du.
0: Ja, hvor... når begynte dere med å være liksom...
2: Vi begynte?
0: Kvinnelige ja. Beatles.
2: Ja. Jeg vet ikke, ja. 52.
0: Du dro olympiaden, altså?
2: Ja. Vi begynte, ja, vi begynte 52, sangen.
1: Var det 52?
2: Ja, vi blir aldri enige om noen ting,
0: så. Ja, dere blir ikke det?
2: Nei.
0: Ja, vi blir enige om tonarten.
2: Nei, vi blir ikke enige om det, eller? Nei, vi sang inn den første plata i 53.
0: Ja, så holdt dere på en... Hvor mange år da? Dere holdt på opp det frem til 1960, omtrent?
2: Ja, vi gjorde det. Da.
0: Ja. Du holdt på samtidig med Elvis, dere?
2: Ja, på Elvis-fan til 1000.
0: Oh. Konkurrenter var det.
2: Skulle ikke tro det, vet du, når hørte vi sang.
0: Dere har solgt noe uhorvelig mye plater.
2: Ja, vi har det.
0: Hvor mange anslagsvis? Eller hvor mange det, blir hvis vi stabler dem opp på hverandre?
1: Fem ganger høyere enn Oslo Rådhus.
0: Fem ganger høyere enn Oslo Rådhus, tenk på det, ja. Jeg bare nevner at en gramofonplate er en 3-4 mm tjukk, altså. Så det blir jo noen.
2: Ja, det blir noen, ja.
0: Det
2: skal ha klart jeg vært med å stable.
0: Hvordan var det å jobbe i 50-tallet? Jeg mener, jeg husker jo... Dere så vidt det er, når jeg satt her og hørte dere sang den her i Rosen og Sommerfuglen, så det er like før jeg begynner å grine, altså, for jeg må... Jo, jeg husker jo det, jeg hørte dere i ønskekonsert når jeg lå på stellebordet med narkotika. Ja. Jeg husker jo det, jeg lå der... Ja. Hvor gamle var dere da dere holdt på 13-14 år, da?
1: Skal se, du var 12, du, Laila. 11.
0: Du var 12, du, ja. Dere dro på turné,
2: ja,
0: dere?
2: Ja. Å, ja.
0: Ja. Hvordan var det, ja?
1: Kjempegøy.
2: Kjempegøy. Jeg var litt unge, da.
0: Ja, det var jo det. Dere hadde jo...
2: Vi, mye, Bjørg og jeg, var jo så unge, men... Ja. Sigrun Astrid var jo litt eldre.
0: Hvor mye hadde dere per kveld? Si det.
1: Ja, det skal jeg si deg, du.
0: Ja.
2: Nei,
1: skal jeg si det?
0: Ja, si det.
1: 90 kroner kvelden,
0: men. 90 kroner kvelden, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Har dere lyst på et skikkelig comeback?
1: Yes.
0: Yes. Skal vi da gjøre et... det er ikke noe vits å være så snævis. Vi gjør et fremstøt på Europa-toppen, Bjørg. Vi har gjerne at dere skal ta en engelsk en, ja.
1: Bye, bye, love.
0: Og det er moderne greier.
2: Det er ikke
0: det. Hva er det dere driver med nå?
2: Vi finner ikke tekst.
0: Jeg har ikke sett sånne vimsette jenter.
2: Vimsette.
0: Aldri mine levedager sett maka.
1: Ja, vi husker
0: hva?
1: Den uten
0: av.
2: Sigrun har alle
0: sammen, du tenker på. Det er ikke så greit da. Sigrun har alt sammen. Ja, ha litt dere også, tror jeg. Ja. Siden jeg føler meg litt sånn som Dean Martin, så vil jeg gjerne at dere skal være dette programmets gold diggers. Vær så god.

0: Ja. Gjørdis M. Ja. Hva er M-en for noe?
1: Kom, Margrethe.
0: Margrethe.
1: Margrethe med
0: TH,
1: ja.
0: Margrethe med TH. Ja. Samme som danskebåten.
1: Ja, kanskje det.
0: Så den... Ja. Skal jeg være litt frekk, kanskje?
1: Nei, ikke vær det,
0: ja. Ikke vær det, ja. Litt grann. Kan jeg få lov å spørre om alderen?
1: 17 år.
0: Nei.
1: Nei, da. Det vet du så godt.
0: Nei, jeg vet ikke godt.
1: Jeg har vært telefondam i 53 år, og da kan du tenke selv, det er ikke noe backfish.
0: Ikke noe backfish? Vært sentralprogram
1: i 3. Jeg blir 74 år den 22. juli.
0: Nei. Kan jeg si du?
1: Ja, vær så god, bare si du.
0: Du, Hjørdis?
1: Ja, tror du.
0: Du blir ikke 74 år, du vet. Det er bare noe du sier for å få lov å være med her, det.
1: Nei, jeg husker. Jo, dessverre så blir jeg nok det.
0: Det er ikke sikkert at det er dessverre, men man ser det sånn som du gjør nå.
1: Nei, nei, man får jo være glad for det.
0: Sentralborddame, hva er det du sa det hadde vært?
1: Jeg har vært 10 år på telefon, og så har jeg vært 42 år på et privat kontor. Så jeg sluttet for 3 år siden.
0: Jaha. Du har ikke jobbet på 3-4-8 på drosjene?
1: Nei, langt ifra.
0: Nei, for så var jeg, kjenner jeg deg fra før.
1: Nei, da har jeg vært 10 år på telefon, og så har jeg vært 42 år på Skøyens bilsentraler.
0: Skøyens bilsentraler, ja.
1: Ja.
0: Ingen busser inne. Nei, det er alltid busser inne.
1: Ruteopplysning, altså.
0: Ja. Driver og plugger og setter over og...
1: Jeg hadde fire sentralbord på det med forskjellige. Siste typen var å slå numre på, sånn på skrivmaskinen.
0: Ja.
1: Og tastatur, altså. Hatt fire forskjellige.
0: Lyttet du på samtalen til direktøren da?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjorde jeg ikke, det er helt sikkert.
0: Og
1: telefonen var jo 10 år, og hvis vi lyttet, ja, så ble det jo tatt.
0: Ble dere det?
1: Ja, Gud, det var så vanskelig.
0: Det ble vel enn dere lyttet på, jeg føler.
1: Hæ? Hva sier du?
0: Litt. Jeg sier ingenting, jeg.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Ingen verdens ting.
1: Neida, det har jeg ikke gjort.
0: Det er veldig hyggelig at du hadde lyst til å komme til oss. Nemlig.
1: Jeg hadde ikke drømt om det. Jeg ble jo overrasket. Jeg kom fra fjellet søndag, så det var...
0: Så jeg så ringte vi?
1: Ja, jeg ringte da. Jeg fikk beskjed på at jeg skulle ringe til dere.
0: Ja.
1: Så var jeg mandag, og så sitter jeg her.
0: Ja, nå er det ingen vei hjem igjen. Enda, i hvert fall.
1: Jeg har spurt da.
0: Hva er det du har hatt hobbies opp gjennom livet? Jeg vet nemlig at du kan en masse dikt.
1: Ja, det kan jeg. Det er min hobby, og det har jeg utenatt.
0: Alle sammen?
1: Alle sammen.
0: Vildenvei og Påskåsen,
1: ja, mange,
0: og alle sammen.
1: Ja, mange av Vildenvei, mange av Erne Påskåsen. Mange.
0: Du er ikke noen som driver og siterer i all tid og uttid og sånn?
1: Nei, siterer, hva mener du egentlig?
0: Det er mange som er det, vet du. Sier for eksempel til en sånn som er ferdig å sitere at ja, det er pent vær i dag, kan vi si. Ja, det er som dikteren sier over skyen, er himmelen alt i blå.
1: Nei,
0: det er ikke sånn.
1: Nei.
0: Når fikk du interessen for disse diktene?
1: Jeg hadde lest dikt siden jeg gikk på skolen.
0: Ja. Har du aldri hatt lyst til å bli skuespillerinne?
1: Jo, det har jeg hatt lyst til.
0: Ja.
1: Det har jeg hatt lyst til.
0: Hvorfor ble du ikke det?
1: Ja, si det.
0: Ja. Er du fra Oslo forresten?
1: Jeg er født i Oslo.
0: Er du det?
1: Ja.
0: Bor her nå også?
1: Ja da. Ja. Bor overfor Bislett.
0: Aha. Har du hyggelige naboer?
1: Ja, da. Ja. Jeg har ikke noe kontakt til meg.
0: Ja. Nei, det jeg skulle spørre deg om er, hva synes du om ungdommen?
1: Ja, det var et vanskelig spørsmål.
0: Nei.
1: Er det ikke?
0: Nei. Tusen?
1: Jeg synes det er mye kjekk ungdom.
0: Ja, det er det vel.
1: Ja, det er
0: vel. Det var grunnen til jeg ville ha det å si, da.
1: Jeg har jo en ved siden av meg her.
0: Hadde ikke vi møttes før, du.
1: Ja, det er synd.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes det er
0: enstående. Da skal du ellers gjøre i kveld.
1: Ja, det bestemmer du.
0: Det bestemmer jeg. Ja, ja. Jeg hadde lyst til at du med din dikteriske interesse skulle ta et par småting for oss, ja, for du kan noen sånne små pussige.
1: Ja, vi har en par gode av Erne Påskåsen, som heter Nå som det er aktuelt redd av påske, så har vi telefonkiosken, for eksempel.
0: I telefonkiosken?
1: Ja.
0: Jeg har aldri kommet inn i noe av det, men du kan jo...
1: Hva du sier?
0: Jeg kommer ikke inn i sånne kiosker, for det er alltid masse husmødre der fra før. Men det er vel sånn det skal være, det.
1: Ja.
0: Ja. Du flyr ikke kiosk og står i kiosken hele dagen.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, ikke det dumt, egentlig? Når man har telefonen hjemme, det.
1: Ja, behøver vi ikke det da.
0: Nei. Da skal vi lave en liten lyrikkaften. Vi bør ikke ta på oss den høytidelige masken, det ikke noe grunn til det. Men da synes jeg at du skal få lov å rive av en liten av påskåsen,
1: ja. Ja. Ja, skal jeg stå eller skal jeg sitte?
0: Bare sitt. Jeg kan godt legge beina på bordet hvis du vil.
1: Ja. Da skal jeg lese et dikt Arne Påskåsen som heter «Ved telefonkiosken». Jeg freste rent av sinne og hektisk raseri. Skal dama bli der inne i all sin levetid? Nå står han der i kiosken og pludrer glad i vei om hyttetur i påsken og diddelig dødelig deg. Og det går 10 minutter, og det går 1 kvarter. Tror du dama slutter? Nei, hun skal skravle mer. Jeg hoster og jeg harker, hun hører ikke det. Forsyn meg, snart sparker jeg hele kiosken ned. Hun pudrer seg det i øra. Gud, hjelp meg til slutt. Så endelig åpnes døra, dama tripper ut. Jeg sa, var det det hele? Hun smilte uskyldsblå. Jeg mistet munnen og mel over blikket.

0: som jeg så. Jeg så de lange vipper bak kysattens flor. Da tenkte jeg, for slipper nok mine pauljor. Hvem arker vil ha svinge mot henne tuktens ris? Jeg glemte helt å ringe. Jeg mamlet takk og pris.
1: Du, kan ikke du ta et lite til da?
0: Ja, det kan jeg.
1: Skape litt sånn stemning her da.
0: Tenk han slo opp stygge Larsen. Jenta sitter med blamasjen. Sorgtung ser hun hver en kveld på sitt lakens store el. El var lengsel, liv og lykke. El var hennes mesterstykke. El er blitt en forbokstav på en drøm som gikk i grav. Grådig slikker sorgens flamme, hver en tråd i monogrammet. Aldri er en el brodert som har vært mer malplassert. Gråtkval klynker hjertestemme. Skal hun sorg og kjensel glemme, må hun sprette opp hver el. Hun lar være likevel, for hun er en praktisk jente, og hun tenker, jeg vil vente. Er jeg heldig, kan jeg bli gift med Lunde eller Li. Skjebnen selv var med på spøken, nå er jenta gift med løken. Stygge Larsens lomske el brakte lykke likevel.
1: Det var pent, det. En annen ting jeg skal ha sagt. Jeg vet at du kan en påskeåsensak, en kort og fyndig påskeåsensak. Som heter Nonnen og Eselet, er det riktig?
0: Jo. Nonnen og Eselet, et langøret esel, en tohjulet vogn, oppi en nydelig nonne. Den vakreste piken i Palma sang, skjønt sagner hundrede sånne. Jeg stengte den veien med armen og sa, jeg misunner dyret som trekker, så ærefullt verv skulle jeg ville ha, for de er, Gud bedre meg lekker. Hun korset seg litt før jeg fikk henne svar. Hva skal dere norske her nede? Jeg greier meg godt med det esel jeg har. Jeg har ikke brukt for dem flere.
1: Det var noe for kjære vår. En gitar. Hva skal du ta for noe?
0: Jeg skal ta Lille Petter Spillemann med fela i hånd. Lille Petter Spillemann med fela i hånd. Kom til meg og sa, du er den vakreste jenta jeg vet, og kom skal vi feste hver dag. Meg og skratta og hi-hi.

0: har lest dikt. Nå har du sunget en liten vise med din lille gitar. Vet du hva jeg synes nå?
1: Nei.
0: At nå har vi husket så mye her i kveld. Vi har hatt så mye sånn husker du og minnes og... Jeg mener, det bare hyggelig det, selvfølgelig.
1: Mm. Mm.
0: Men nå synes jeg vi skulle ta noe med ordentlig tæl, jeg gitt. Hva? Før de unge går og legger seg. Skal vi gjøre det?
1: Ja. Ja, ja, hvis du...
0: Synes vi skal ta en poplåt jeg fra i fjor. Den synes jeg du skal ta.
1: Jeg tror det går da.
0: Hva?
1: Det går da.
0: Du er med på det, du?
1: Ja, det går.
0: Det går, ja.
1: Da får du hjelpe deg i tilfellet ikke går.
0: Ja, og så synes jeg vi skal ta den franske. Den der... Ja, vi tar den, vi. Kom igjen.

0: Vi har hørt Har du lyst, har du lov med Tore Ryen som programleder i Store Studio 21. april 1973.
1: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.

som gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

Jeg og han Ola og Anders vi satt ved Akerselva og skålte og drakk her en natt. Polisen han ville vårs fluksens tapp tapp, men ut i elva

0: Ekstra vemodig er det å høre en sommer er over nå, som Kirsti Sporbo ikke er med oss lenger. Hun døde i juni i år.
1: Ei helsing i ønskekonserten. Gaven til den som har alt.
0: Ønsker en bursdagshilsen til en av mine flotte nieser, Sissel i Sveio. Hun har runddag i dag den 16. september. Hilsen fra tante Åse. Og ønskeplata må være en fra Vamp. Hilsen fra Åse Matre Dalene i Skien. Og her har vi funnet fram en finfin vamp-melodi som jeg håper faller i smak.

Vamp med Hallo, adjø. Og adjø, det sier også jeg, for ønskekonserten søndag 16. august, det straks historie. Fikk du ikke med deg hele konserten vår I dag, kan du høre den om igjen når du vil I appen NRK Radio. Vi rekker en platehilsen til, og den det Inger som har sendt inn. Hei og hå! Sender en hilsen til alle jeg kjenner som hører på ønskekonserten I dag. Kanskje de kan få høre Angel of the Morning med Juice Newton. Hilsen fra Inger Bakken på Skreie. Og med den melodien takker jeg Eli Bergmann for følge og ønsker alle sammen en fin, fin søndag kveld. Gjerne med oss her I NRK P1+.

0: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
1: Ragnhild Mikkelsen fra Sunndal som ringer. Jeg ønsker to sanger til Fri hals. Og det Jesus kongen min, og jeg vet. Takk for en fin sangstund på søndagskvelden. Hilsen Ragnhild.

er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

drøfter lykken vår, da foretrekker vi en bortgjemt og idyllisk sti. Men vi må hjem,